0: לך דומה.
1: בילוק לאחרנה, ניקח את פומבולו. איתה עולנת מים בים פה.
0: מילה תדידי כמה.